0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Božović, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz AS Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. AS Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Ovo je Radio M.
1: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove jutros i ponegdje u višim prijedjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na moguće odrone. Vozite oprijezno i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi moji slušatelji, 7 sati i 5 minuta. Danas se družimo do 10 sati, ja sam Sara, vi slušate Pozitivno jutro na Radiju M. Muzičke želje naravno možete da mi pišete uvijek na broj na Viberu 061 931 131, a ja ću se potruditi da ih ostvarim i da vam barem malo uljepšam ovo jutro. Pišite mi naravno i neke dogodovštine, hajde da se zajedno družimo skupa i da plešemo uz muziku za dobar osjećaj.

0: vašu kampanju, povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033-666-6822 ili pošaljite mail na marketing@radiomr.ba.

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Paćile riža, klas, čipsi,

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Eto vidite, dakle, Jakov Jozinović nije recimo gostao djevojku, nego je napisao joj najdivniju pjesmu na svijetu. Tako se to radi, a ne odgovoriti na poruku više nikad.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku

0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, a ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Kaže nama naša slušateljka Elvira, nikada nisam nikoga gostala jer je to vrlo primitivno ponašanje, nismo u kamenom dobu, služimo se govorom, pismom, odavno da kažemo svoje emocije, stavove, želje, mišljenje. Kada te neko gostuje, treba tu osobu obavijestiti u kojem smo civilizovanom dobu. Mislim da su muškarci veće kukavice, pa čine ghosting češće da prekinu komunikaciju, pa čak i vezu, jer je ona to doživjela čak 2-3 puta. E pa stvarno ne mogu da vjerujem. Eto, tako je to. I naša slušateljka Ajla također kaže, ghosting je najlakši način da neko pokaže koliko mu je teško biti iskren i koliko nema hrabrosti ani obraza. Eto, tako je to. Znači, to je zapravo ghosting. Pa stvarno, slažem se, treba biti iskren, treba reći riječima fino šta smeta, šta nije u redu. I naravno, treba, ako vam je neko dosadan, najiskreniji budite, kažete izvini, dosadan si i doviđenja, prijatno.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E, kada smo kod gostanja, evo jedne ljubavne priče koja je vjerovatno trebala da završi gostanjem, bilo bi bolje. Ljubav preko Tindera je izazvala pravu uzbunu i to u NATO bazi, jer je jedan španski oficir udaljen sa svoje dužnosti nakon što je otkriveno da je koristio Tinder i preko aplikacije stupio u kontakt sa ženom koja je prema navodima bila povezana sa ruskim sigurnosnim službama. Slučaj je izazvao zabrinutost zbog mogućeg pristupa osjetljivim informacijama, pa je cijela stvar završila sigurnosnom provjerom i udaljavanjem oficira s pozicije. E, eto, nekad se kaže da treba paziti s kim ulaziš u vezu, ali ovaj čovjek je stvarno trebao baš paziti, mislim. Eto, sad ga je to koštalo dužnosti.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
5: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: A ako ste mislili da su problematične veze rezervisane samo za zemlju, evo dokaza da ni u svemiru nije lako održati zdravu distancu. Naučnici imaju novu teoriju o tome zašto Venera danas nema svoj mjesec, a to je, pazite sad, moguće da ga jednostavno progutala. Dakle, smatraju da je Venera možda nekada imala prirodni satelit, ali da je zbog njene izuzetno spore rotacije taj mjesec vremenom počeo spiralno padati prema planeti i na kraju se sudario s njom. A prema računalskim modelima, takav događaj mogao se dogoditi u prvoj milijardi godina postojanja Venere, iako nema direktnog dokaza da je taj mjesec zaista postojao. Ali za razliku od Venere, Zemlja ima svoj mjesec, između ostalog zato što se mnogo brže kreće oko svoje osi. Eto, dakle, nije lako ni planetama.

0: slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ritmo.
1: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
2: Briga o zdravlju mozga posljednjih je godina postala jedna od važnih tema. Dok se najčešće govori o kvalitetnom snu, fizičkoj aktivnosti, mentalnim vježbama i pravilnoj prehrani, znanstvenici sve više proučavaju i utjecaj mirisa na našu kognitivnu funkciju. Jedno istraživanje posebno je privuklo pažnju jer sugerira da bi svakodnevna izloženost nježnom mirisu ruže mogla biti povezana sa promjenama u strukturi mozga. Ako ste dosad mirise i aromaterapiju povezivali prvenstveno s opuštanjem i stvaranjem ugodne atmosfere, rezultati istraživanja pokazuju kako dugotrajno izlaganje određenim mirisima utječe na mozak, a posebnu pažnju posvetili su eteričnom ulju ruže. Istraživanje je pokazalo da je kontinuirana izloženost blagom mirisu ruže bila povezana sa mjerljivim promjenama u volumenu sive tvari mozga. Važno je naglasiti da ovo istraživanje ne znači da miris ruže može spriječiti demenciju ili poboljšati pamćenje kod svih ljudi, ali rezultati pokazuju povezanost između kontinuirane izloženosti mirisu i određenih promjena u strukturi mozga. Ako volite miris ruže, možete ga jednostavno uključiti u svoju svakodnevnu rutinu. Umjesto jakog mirisa koji ispunjava cijelu prostoriju, dovoljna je vrlo suptilna prisutnost mirisa u prostoru ili na predmetu koji koristite tokom dana.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, Nescafe, Patos.
3: Vidimo se!
4: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Mladi u Evropskoj uniji napuštali su roditeljski dom u 2025. godini u prosjeku sa 26,3 godine, što je neznatno kasnije nego godinu dana ranije kada je prosjek iznosio 26,2 godine, objavio je Eurostat. Dok mladi u Bosni i Hercegovini roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa oko 29,5 godina. Najkasnije su roditeljski dom napuštali mladi u Hrvatskoj u prosjeku sa 31,5 godina. Slijede Grčka i Slovačka, zatim Španija i Italija. Sa druge strane, najranije su se ostaljivali mladi u Finskoj sa prosječnom dobi od 21,4 godine. Zatim slijede Danska, Estonija i Litvanija. Od početka godine u Bosni i Hercegovini uništeno je više od 170 kg različitih vrsta narkotika, a posljednja akcija uništavanja zapljene droge sprovedena je 27.8. u postrojenjima kompanije Alumini Industrija DOO Mostar. Kako su saopćili iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, uništeno je oko 57 kg kanabisa, 400 stabljika kanabisa, 151 g amfetamina, oko 1,4 kg heroina, 785,6 g kokaina, te 151,4 grama i 81 komad MDMA, poznatog kao ekstazi. Zastupnički dom Američkog kongresa po treći put se oglasio za okončanje rata sa Iranom, usvojivši rezoluciju o ratnim ovlastima kojom bi se predsjedniku Donaldu Trumpu onemogućilo da nastavi vojne operacije bez odobrenja kongresa. Rezolucija je u utorak kasno navečer usvojena rezultatom 220 prema 204 glasa. Međutim, nijedna takva rezolucija nije došla na stol Donalda Trumpa i urodila plodom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske naoblake. Tokom dana će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama će biti niska naoblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Jutro se na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove magla smjestimično smjenjuje vidljivost, tako da vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je pod dionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17 i za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
2: A pazite ovo, na aerodromu u Memmingenu njemačka policija privela je putnika koji je u prtljagu imao čak 15 kg slatkiša. Na prvi pogled zvuči kao da je čovjek ozbiljno shvatio zadatak, ono, ponese nešto slatko za put, ali količina ipak privukla pažnju službenika. Tokom kontrole utvrđeno je da se u njegovom prtljagu nalazi ogromna količina različitih slatkiša, pa je slučaj završio policijskom intervencijom i detaljnijom provjerom. Aerodromska pravila inače mogu biti prilično stroga kada je riječ o sadržaju kofera, posebno ako količina robe izgleda kao da nije baš namijenjena ličnoj upotrebi. Ali iskreno, 15 kila slatkiša je već ozbiljna emocionalna odluka. To više ono nije imam nešto da gricnem u avionu, nego ako avion kreni da se ruši, da imam zalije. I sad zamislite tu scenu na aerodromu. Službenik pita šta nosite, a vi kažete to ništa posebno, samo 15 kila slatka. I onda otvorite kofera, izgleda kao da ste stigli, ne znam, kao da su vam došli svi iz Njemačke.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Topli dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Sauna možda nije samo mjesto gdje se čovjek dobro oznoji i izađe onako crven kao paradajz. Istraživanja pokazuju da bi redovan boravak na visokim temperaturama mogao imati i određene zdravstvene koristi. Kad se tijelo zagrije, ono aktivira mehanizme zaštite ćelija, između ostalog i one takozvane proteine toplotnog šoka, koji pomažu ćelijama da se nosi sa stresom i oštećenjima. U članku se navodi da prosječan boravak traje oko 10 do 15 minuta u sauni, a moguće koristi su izraženije kod onih koji saunu koristi čak nekoliko puta sedmično. Naravno, sauna nije zamjena za kretanje, kvalitetnu ishranu i zdrave navike, ali ako ste već plaćali da sjedite i znojite se, pa lijepo je znati da to možda ipak nije samo bio skupi oblik čekanja da vam bude vruće ili ono neki spa day. Eto, ima i određene zdravstvene koristi.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Zašto nam se ponekad čini da stalno biramo isti tip partnera, čak i kada znamo da nam taj obrazac ranije nije donio ništa dobro? Jedno od objašnjenja je da nas privlači ono što nam je poznato. Na naše ljubavne izbore mogu utjecati iskustva iz prethodnih veza, način na koji smo naučili doživljavati bliskost, a i ono što smo kroz odrastanje povezali sa ljubavlju i sigurnošću. Zbog toga nešto što nam je poznato može djelovati privlačno i onda kada objektivno i nije baš najbolji izbor za nas. Problem je što se taj obrazac često primijeti tek nakon nekoliko sličnih iskustava, kada shvatimo da nova osoba možda ima drugo ime, drugi posao i drugu frizuru, ali uvijek završimo mi u istoj priči. E pa dakle, eto, nikad se nećemo pamijeti. To je zapravo poenta cijele ove priče.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 KM uz čak 2.000 KM dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop, ipak je to Hemofarm.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren je, čine je najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29. Na jugu zemlje nešto toplije do 31 stepen. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla jutro mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone, tako da vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Ovo je Radio M.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dragi moji drugari, 10 sati je i 19 minuta. Mi smo danas došli do kraja našeg druženja. Ostanite sa nama uz Radio M i u ostatku dana sa mojim kolegama Azurom i Mirjemom. Slušajte muziku za dobar osjećaj i mi se družimo u isto vrijeme sutra na istoj frekvenciji. Ćao!
0: Ne diraj radio! Sada ide ona prava. Au!

Testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a ostalim područjima sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni, a dnevna najviša temperatura oko 25 stepeni Celzijusa. Na dionicama puteva u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na moguće odrone, s tim da vozače apelujemo da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorene pod dionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan, dragi slušaoci, moje ime je Azur, a da li ste

0: Se ikada zapitali koje obaveze i koje osobine dijelite sa najbogatijim čovjekom na svijetu, Jeffom Bezosom? Naime, kada život postane kaotičan i situacije izmaknu kontroli, odgađanje obaveza ili ignoriranje samog problema može se činiti kao najlakši put. Međutim, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu smatra da to nije rješenje za anksioznost i stres, piše Fortune. Primijetio sam da sam pod stresom obično onda kada ništa ne poduzimam u vezi sa nekim problemom, izjavio je osnivač Amazona Jeff Bezos 2017. godine, a ponovio 2026. Bezos, čije se bogatstvo procjenjuje na 257 milijardi dolara, također je izrazio i rekao da sluša svoje tijelo koje mu signalizira kada nešto nije u redu i shvaća da stres nestaje onog trenutka kada napravi prvi korak. Umjesto da podlegne stresu, on kaže anksioznost koristi kao motivaciju. Ostanite uz program Radio M.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Na gradskom groblju Sutina u Mostaru klanjana je dženaza Emiru Baliću, legendarnom skakaču sa Starog mosta u Mostaru. Održana je i komemoracija u Narodnom pozorištu Mostaru u organizaciji grada Mostara. Emir Balić je bio više od skakača sa Starog mosta. Bio je simbol grada, simbol njegove hrabrosti, prkosa i tradicije. On je sa Kamenog luka prvi put otisnuo se sa 16 godina, a posljednji put kada je imao 63 godine. Skočio je više od 1000 puta. Posljednji put je to učinio 1996. godine, skočivši sa platforme koja je bila postavljena na mjestu porušenog mosta. Emil Dizdarević iz Velike Kladuše, za kojim se tragalo od prošlog četvrtka nakon što je nestao u Sloveniji, pronađen je živ i zdrav, ali ispostavilo se da zapravo nikada nije ni nestao. Prema informacijama porodice, Dizdarević je posljednji put viđen u Domžalama, a sada se pojavila informacija da je bio priveden. Međutim, detalji slučaja još nisu zvanično saopćeni, pa nije poznato ni kojemu se krivično djelo stavlja na teret, niti kakva je njegova trenutna pravna pozicija. Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza zahtijevajući povećanje plata. Lider sindikata rekao je da su demonstranti željeli da pokažu da su policajci ogorčeni. Bijes raste i pojačava se. Vlada mora da čuje taj glas, poručuje on. Među zahtjevima sindikata nalazi se i povećanje dodataka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine, iako policijski posao postaje sve opasniji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: Dragi slušaoci, evo nas opet, družimo se od 11 sati, što je otprilike nekih sat i nešto malo minuta vremena. Ali da li ste se ikada zapitali koja je to najduža radijska emisija u historiji čovječanstva? Naime, najduža radijska emisija u historiji čovječanstva emitovana je bez prestanka više od 180 sati. Ovaj nevjerovatni maraton vodio je tim entuzijasta koji su željeli oboriti svjetski rekord. Tokom cijelog prijenosa voditelji su konstantno razgovarali s gostima i puštali muziku. Spavanje im je bilo strogo ograničeno na samo nekoliko minuta po satu, a ovaj podvig je zvanično upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao simbol nevjerovatne izdržljivosti.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Dobar dan, dragi slušaoci, sa vama je tu gradonačelnik Humanov. Imamo dakle vanredno javljanje, Maksim Dimitrijevski. Isto tako, Maksim Dimitrijevski, naš dragi gost, želio bi da vam poruči neke stvari, želio bi da vam se javi i da vas lijepo pozdravi. Gospodine Dimitrijevski, izvolite.
1: Ej, hvala vam, moje poštovanje svima, pozdrav cijeloj ekipi Radio M, svakako odlični ste domaćini, kao i po običaju i Sarajlije. Hteo bih u ovoj prilici da pozdravim sve građane Sarajeva. Mi smo u službenoj posjeti istočnog Sarajeva, ali smo iskoristili moment da dođemo ovdje i do vas i svakako da širimo naše prijateljstvo. Naši kontakti sa ovim gradom, će se razvijati u budućnosti. Ja dolazim iz Kumanova. Kumanovo je najveća opština u Makedoniji, ima preko 100.000 stanovnika i to je multikulturna opština koja gradi multikulturno društvo. Pored 9 etničkih zajednica koje imamo u gradu, imamo svakako i predstavnike bošnjačke zajednice i nama je bitno kao grad da širimo svoje prijateljstva i svoje odnose sa svim ex-jugoslovenskim državama na ovim prostorima i šire. Ono što je po meni bitno da kad uvek dođemo u Sarajevo, osjećamo se jako prijatno, mentalitet ljudi kako u Makedoniji, tako i ovdje uvek srdačan, vi ste gostoprimljiv narod, volimo vas od srce i duše i hoćemo da prođemo sve ona turbulentna vremena 90-ih godina i da zajedno idemo napred u taj naš put u Evropu. Osobito mi je drago što je veliki broj vaših umetnika iz Bosne i Hercegovine, da ih sve nabrajam ili favoriziram pojedinačno, već bio i gostovao na svim našim koncertima koje smo organizovali u našom gradu ovih zadnjih 30 godina i bila su sva zvučna imena ne samo sa EU prostora i šire i to ćemo da produžimo, da negujemo zato što na taj način držimo te kontakte. Posljednji put imali smo svoje predstavnike ovdje na vašem festivalu u opštini Iliđa i ja bih hteo u ovoj prilici da upoznam svog kolegu gradonačelnika, da malo izgradim bolje odnose sa njim i na ličnom, a i svakako na opštinskom planu, kako bi razvijali tu saradnju i dopunski organizujemo 4 međunarodna festivala u Kumanovu. Jedan je festival tambure, drugi je Roma Truba Fest, dopunski imamo međunarodni festival folklornih društva i festival šegovinih pesma ili kako bi vi to rekli, pesme u kojima se ljudi puno smeju. Po tome je specifičan Kumanovo. Kumanovo je grad bohema, brat restorana i lepog života i vjerujem da zajedno možemo da unapredimo tu saradnju. Sutra uveče sam pozvan kod mog velikog prijatelja Seje Brajlovića u restoran, tamo ću se družiti sa mojim dragim ljudima, a u ovoj prilici bih htio da još jednom pozdravim sve građane Bosne i Hercegovine i šire gde svi emitujete svoj signal i da naručim jednu pesmu i s tom pesmom da pozdravim posebno sve Sarajlije, a to je pesma od našeg voljenog Tošeta Projevskog na makedonskom jeziku, Igra bez granici, a poslije toga i Igra bez granice, pošto je on tu pesmu otpevao i na vašem jeziku i znam da ima veliki broj fanova i da ga puno ljudi vole ovde kao što ga vole i dole kod nas u Makedoniji. I ujedno da kažem u ovoj prilici da izuzetno cenim bosansku muziku, pritom volim Safeta Isovića, ali da budem iskren, Toše Projevski je moj Dilbere odpevao bolje i od samog Safeta. Ljubim vas sve, pozdravljam vas od svih građana Kumanova i svakako želim vam da kao narod i kao država čuvate ono što imate i izaberete prave predstavnike na predstojnim izborima koji vas očekuju i želim da budu demokratski i da vaš narod kaže ko će da vas vodi u buduće. Sve najbolje svima.
0: Dragi slušalci, bio je to gradonačelnik Humanova, gospodin Dimitrijevski. Gospodine Dimitrijevski, hvala vam svakako na posjeti, na javljanju, a građani Sarajeva siguran sam će uživati u notama Tošeta Proeskog i Igre bez granica na oba naša jezika i radujemo se našim daljem druženju i našim daljim nekim događanjima koja će sigurno obilježiti naredni period grada Sarajeva. Hvala vam.
1: Volim Sarajevo, volim sve vas i pozdravljam vas sve. Hvala.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: U tramvajskom depou Graz potpisan je ugovor za izradu idejnog projekta budućeg tramvajskog depoa sa španskom kompanijom IDOM. Izradom idejnog projekta bit će definirani budući izgled i funkcionalna organizacija tramvajskog depoa koji treba odgovoriti potrebama modernog tramvajskog prometa. Biće izgrađene nove hale, novi kolosijeci i nova odvodnja. Sav prostor za tramvaje bit će natkriven. Poznata sarajevska tramvajska remiza ostaće na svojoj dosadašnjoj lokaciji, ali će dobiti potpuno novi izgled i funkcionalnost. Rok izrade idejnog projekta je 10 mjeseci. Evropska centralna banka pozvala je građane širom Europe da učestvuju u anketi o izgledu budućih novčanica eura. Rok za glasanje ističe 21.9., a među prijedlozima su motivi poput ptica, rijeka i ličnosti iz evropske kulture, uključujući kompozitore. Do sada je glasalo gotovo više od 9 milijuna ljudi, a Evropska banka poziva i ostale građane da se izjasne prije završetka ankete. Nove novčanice trebalo bi se razvijati nekoliko godina, a njihovo postepeno uvođenje u opticaj očekuje se od 2029. godine.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Dragi slušaoci, vraćamo se u program, a sada pričamo malo o međuljudskim odnosima. Naime, ljudi kažu povjerenje je temelj svake zdrave veze, no što učiniti kada se taj temelj uruši? Bilo da je riječ o prevari, lažima ili suptilnijim oblicima izdaje, put do oporavka može se činiti dugim i neizvjesnim. Dobra je vijest da je obnova povjerenja moguća, ali zahtjeva vrijeme, iskrenost i predanost oba partnera, kako kažu stručnjaci. Ukoliko želite da čujete više ili pročitate nešto više o ovoj temi, možete da posjetite naš portal žene.ba.

Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar.

0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama naše zemlje uz riječne tokove biti će magle ili niske oblačnosti je bilo. Vjetar je slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka je bilo od 9 do 15, a najviša dnevna temperatura će biti oko 31 stepen Celzijusa. Na autocesti dionica A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tona kamioni usmjeravaju se preko privremene obilaznice.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dragi slušaoci, vraćamo se u naš redovni program i sada razgovaramo o jednom od najpoznatijih muzičkih umjetnika cijeloga svijeta, to je Ed Sheeran. Svi znamo da su svi preostali predizvođači na američkoj turneji Eda Sheerana zapravo počeli i započeli tu turneju sa njim, ali su napustili projekat nakon što je reper Macklemore uklonjen s popisa izvođača zbog propalestinskih izjava na pozornici. Među njima je i Phineas, brat pjevačice Billie Eilish, koji je poručio da se umjetnike ne smije ušutkivati kada govori u ime popla.

0: značajni. Odlazak su objavili i irski kant autor Aaron Rowe te danski band Lucas Graham, a povukao se irski folk sastav Beoga koji je svake večeri nastupao sa Širanom. Uživajte u ostatku programa.
1: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Nogometaši Madridskog Reala slavili su na teškom gostovanju kod Elčea rezultatom 3:2 i to nakon prave drame. U 25. minuti prvi gol za Real postigao je Guler. Malo nakon toga prednosti duplirao sjajni Kylian Mbappe. Zatim su u 65. i 83. minuti uslijedili golovi Elčea za 2:2. Do trijumfa Real stiže u drugoj minuti sudijske nadoknade, a mrežu Elčea pogodio je Espi nakon asistencije Mbappea. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 29. igrati Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati u punom sastavu predvođena najboljim bosansko-hercegovačkim tenisačem Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236. mjesto, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu Bosne i Hercegovine su standardni dugogodišnji reprezentativci Nervan Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata bosansko-hercegovačkog senior tima. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji bosansko-hercegovački tenisač u igri parova Tomislav Brkić ovog puta naći u ulozi trenera.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

Dragi slušalci, za sve vas za koje bi moglo biti interesantno, do 19. septembra otvoren je javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na javni poziv mogu aplicirati poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom kao i same osobe koje pokreću vlastitu, samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost. Ove godine proširen je krug potencijalnih korisnika, pa poslodavci pod općim uslovima mogu aplicirati za zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% i više. Zainteresovani aplikanti trebaju pripremiti propisanu dokumentaciju i prijavu dostaviti fondu najkasnije do 19. septembra 2026. godine. Detaljni uslovi javnog poziva, potrebna dokumentacija i aplikacioni obrasci dostupni su na internet stranici www.fond.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
2: Do, dragi slušatelji, došli smo do kraja našeg druženja danas. Moje ime je Azur, vi slušate Radio M, a u nastavku ćete imati priliku da čujete muzičku želju našeg vanrednog i počasnog gosta, gradonačelnika grada Kumanova, Maksima Dimitrijevskog. Toše Proeski igra Bez granica na makedonskom jeziku. Dolazi odmah nakon najnovijih vijesti iz regije i svijeta koje nam je spremila kolegica Mirjema, sa kojom ćete se također družiti u popodnevnom programu našeg radija. Uživajte!
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici na koti od 1890 metara nadmorske visine i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma, saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage te se konstantno širi. Pristup vatrogasnim vozilima na tom području nije moguć, dok je vatrogascima i pripadnicima gorskih službi spašavanja do samog požarišta potrebno minimalno 3 sata pješačenja. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena zatraženo je angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Inače, požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Banja Lučka policija oduzela je automobil vozaču iz Sarajeva nakon što je utvrđeno da je vozio prije sticanja prava na upravljanje. Daljim provjerama utvrđeno je da je SS višestruki povratnik u činjenju prekršaja, kao i da u registru novčanih kazni ima evidentiran dug od oko 1960 konvertibilnih maraka. Zbog navedenog prekršaja i zbog bojazni da će nastaviti sa činjenjem prekršaja od lica SS, oduzeto je predmetno vozilo. Saudijska Arabija je smanjila isporuku nafte Evropi nakon što su napadi dronovima oštetili njen ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, što je navelo glavne kupce poput Poljske da hitno traže alternative dok su cijene pošiljki premašile 120 dolara po barelu. Dodatni detalji o tenderima nisu bili dostupni, a rezultati se nisu mogli direktno potvrditi kod ugovornih strana. Isporuke sirovina rafinerijama Orlena odvijaju se bez prekida, izjavio je potparol kompanije.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdravi početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba, uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.

0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosnije uz riječne tokove, magla, dok je dnevna temperatura zraka od 22 do 28 stepeni. Dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, a na graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 je sati i jedna minuta. Danas nam je srijeda, 16. septembar. Uspješno smo prepolovili još jednu sedmicu u mjesecu septembru. A ja vam želim dobar dan i dobrodošlicu u popodnevni program Radija M, gdje se družimo sve do 18 sati. Javite nam se na 061 931 131.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: 14 je sati i 15 minuta. Flamenko, umjetnost koja u sebi spaja strast, ritam, muziku i pokret, ovog septembra stiže u tri bosansko-hercegovačka grada. Festival Dansar publici predstavlja Puerto Flamenco iz Sevilje i njihov performans Puro, koji donosi autentičan duh Andaluzije i flamenko u njegovom najčistijem obliku. O tome šta donosi publici, kako je nastala ideja o širenju festivala, razgovaramo sa suorganizatorom festivala Dansar, Enisom Avdićem. Enise, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio M.
1: Hvala vam mnogo na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
0: Evo, nakon dva rasprodana nastupa u Sarajevu, ove godine festival Dansar dovodi i flamenko i predstavu Puro u čak tri naša grada. Šta vas je to motivisalo da flamenko nastavite približavati publici u Bosni i Hercegovini i da festivalski program prvi put proširite izvan Sarajeva?
1: Prije svega, sjajan odziv i komentari publike prošle godine, gdje smo zaista u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu u dva, kako ste rekli, rasprodana nastupa imali publiku po nekim analizama prodaje iz više od 38 gradova Bosne i Hercegovine i čak ljudi koji dolaze iz 11 različitih 12 zemalja. Tako da imali smo dosta upita i pitanja zašto je li samo Sarajevo, ljudi vole vidjeti takav program i dalje. I evo, zaista ove godine potrudili smo se da nekako u skladu sa dostupnim, jeli, slobodnim salama u različitim gradovima BiH približimo to malo i publici na području Tuzle i naravno i Tuzlanskog kantona, kao i Hercegovine. I evo, mislim da smo u tome uspjeli. Interes također je dosta dobar i u ova dva grada, u Sarajevu svakako najveći ponovo, i mislim da ćemo imati tri spektakla kao i prošle godine.
0: Evo, predstava Puro temelji se na spoju tradicije, virtuoznosti, improvizacije, a zanimljivo je da na scenu dolazi umjetnici direktno iz Sevilje. Šta publika zapravo može očekivati od ovog nastupa, što možda nije mogla vidjeti kroz neku klasičnu predstavu ili koncert, i zbog čega je važno vidjeti performans i sam flamenko uživa?
1: Pa prije svega u Sevilji, flamenko je nastao u Andaluziji, u Sevilji, u okruženju Sevilje, i flamenko tamo zaista nije samo umjetnost, flamenko je dio života svakodnevnog, to je nešto što se kao kod nas sevdah nekada izvodi u, na njihovim i zabavama i u kući i slično. I ovi umjetnici zaista donose pravi duh, jer su to ljudi koji su vrhunski umjetnici, umjetnici koji grade svoje karijere više od 20 godina na najprestižnijim scenama u Španiji, ali i širom Europe i svijeta, jer su, evo, nastupali od Kanade do Australije. Samo u prošlom mjesecu, evo, bili su prije Sarajeva u Budimpešti i Oslu, nakon nas putuju na Maltu. Tako da je to jedna sjajna ekipa koja je već odavno onako prevazišla one neke stvari koje se tiču tehnike, posture, koreografije i slično, i sada već rade na tome da zaista pokažu sve ono što flamenko donosi, da publika ga doživi na pravi način, da oni zaista, evo, oni kažu da daju svoje srce i da publici prenesu tu kompletnu energiju, da im je to najvažnije, jako im je bitno i kako će publika reagovati, a ja sam siguran, ako se ponovi, a vjerujem da hoće, da će oni dati isto od sve od sebe, kao i prošlogodišnja ekipa iz Barcelone koja je dolazila, da će publika i tekako dobro reagovati. Naša publika zna prepoznati kada neko zaista da sve od sebe, a mislim da publika razumije i flamenko i onu strast i emociju koju kao i sevda flamenko donosi.
0: E, tu bih se složila s vama. U Sarajevu je 19. septembra u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru. A možete li vi za naše slušatelje otkriti kada je u Mostaru i Tuzli?
1: Naravno, mi već sutra počinjemo našu mini BH turneju nastupom u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kostača u Mostaru u 20 sati. Nastavljamo u subotu u Sarajevu 19. a završavamo u Tuzli u Bosanskom kulturnom centru u nedjelju 20. u 19.30.
0: E, Enise, hvala vam mnogo što ste odvojili vaše vrijeme za Radio M. Mnogo sreće sa festivalom i ugodan dan vam želim.
1: Hvala vam mnogo na podršci i ugodan dan i vama.
0: Prijatno.
1: Prijatno.
0: Dragi slušatelji, bio je to Enis Avdić, suorganizator festivala Dansar. A mi smo za vas danas pripremili i jedno iznenađenje upravo vezano za ovaj festival, ali o tome nešto više malo kasnije, tako da ostanite uz program Radija M.

U Sarajevu vrijeme je sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, dok je dnevna temperatura zraka oko 20. U Sarajevu vrijeme je sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne, dok je dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

0: vijesti iz svijeta biznisa, ali ostanite uz nas, jer će u nastavku našeg druženja dvoje naših slušatelja imati priliku da osvoje jedan lijep poklon.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
2: 20. dani organske proizvodnje Grad Zenica 2026 završna su manifestacija prezentacije domaćih organskih proizvođača koji na platou ispred zgrade Uglovnica u tom gradu danas i sutra prodaju svoje ovogodišnje proizvode. Generalni pokrovitelji su Grad Zenica i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Entitet Republika Srpska ima 60 registriranih organskih proizvođača, dok za područje Federacije Bosne i Hercegovine još nema tog registra, ali se pretpostavlja da ih ima više od 50. Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine, FIPA, Gordana Radović i Tanja Bojović-Simić, na konferenciji Sarajevo poslovni dijalog Bosne i Hercegovina-Malezija u Sarajevu predstavili su ulogu FIPE u pružanju podrške potencijalnim stranim investitorima, od pružanja informacija i povezivanja sa relevantnim institucijama i poslovnim partnerima do podrške u realizaciji investicionih projekata. U okviru konferencije održana je prezentacija Poslovni ambijent i mogućnosti za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, tokom koje su predstavljene ključne karakteristike poslovnog i investicijskog okruženja u Bosni i Hercegovini, mogućnosti za ulaganje u različite sektore.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
3: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 14 minuta. Dragi ljubitelji umjetnosti i dragi ljubitelji plesa. Nakon velikog uspjeha Grand Gala Flamenco Showa i dva rasprodana nastupa u sarajevskom BKC-u prošle jeseni, Festival Dansar nastavlja publici u Bosni i Hercegovini predstavljati vrhunske umjetnike i različita lica flamenka. Ovog puta dolazi autentično iskustvo flamenka direktno iz Sevilje, iz srca Andaluzije i kolijevke ove jedinstvene umjetnosti koja je prepoznata inače kao nematerijalna baština čovječanstva i upisana na UNESCO-vu listu. Na scenu dolazi Puerto Flamenco sa performansom puro, snažnim i neposrednim susretom plesa, pjesme i muzike koji flamenco predstavlja u njegovom najčistijem obliku. E, dragi naši slušatelji, šta smo mi to vama pripremili? Naime, dva naša slušatelja osvojit će po dvije karte za ovaj spektakl u Sarajevu, koji se odvija 19. septembra u 20 sati na lokaciji Bosanskog kulturnog centra. E, sada me dobro slušajte. Sve što treba da uradite jeste da prepoznate pjesmu koju ću vam uskoro pustiti, a daću vam i mali hint. Uz ovu pjesmu često se pleše upravo flamenco, a jedna je od najpoznatijih pjesama ikada, tako da ne mislim da će vam biti teško da pogodite koja je to pjesma. A sada ću vam pustiti 20 sekundi te pjesme.

A naša slušateljka Zdenka bila je brza i pogodila o kojoj pjesmi je riječ. A ja vam to još neću otkriti s obzirom da još jedan slušatelj može osvojiti karte za ovaj spektakl. Uskoro ćemo još jednom poslušati pjesmu koju treba da pogodite. A vi ostanite uz popodnevni program Radija M.

radnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 13.

0: Ovo je Radio N.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

15 je sati i 29 minuta. Ukoliko ste se tek uključili, Radio M pripremio je jedan divan poklon za sve naše slušatelje koji su ljubitelji umjetnosti, ljubitelji plesa i ljubitelji flamenka. S obzirom na to, danas sarajevsku scenu dolazi Puerto Flamenco sa performansom Puro. Snažim i neposrednim susretom plesa, pjesme i muzike koji flamenko predstavlja u njegovom najčistijem obliku. Ovo gostovanje dešava se u Sarajevu 19. septembra u 20. sati u Bosanskom kulturnom centru. Naša slušateljka Zdenka je prije nekih 15 do 20 minuta osvojila svoje karte i ona će uživati u flamenku. A još jedan slušatelj možda će imati sreće i osvojiti karte. Sve što treba da uradite jeste da mi na broj 061-931-131 napišete koja je to pjesma koju ću vam pustiti za nekoliko sekundi. A jedan mali hint koji sam dala i u prethodnom javljanju. Uz ovu pjesmu često se pleše upravo flamenko, a jedna je od najpoznatijih pjesama, tako da ne sumnjam da će vam biti teško da pogodite. Slušajte sada.

eto, dragi moji, čuli ste. Evo već nam pristižu poruke. A vi ostanite uz nas, u nastavku slijedi Nina Badrić i pjesma Ostavljam ti sve. A ja idem da vidim ko nam je to pisao i da li je naš slušatelj ili slušateljka bio ili bila u pravu.

A naš slušatelj Boki osvojio je dvije karte za spektakl Flamenka koji se odvija 19. septembra u 20 sati u BKC u Sarajevu. Boki iz Denka, bravo! Vaše karte dobit ćete na vaše Viber brojeve. Čestitam! A da vam otkrijem, u pitanju je bila pjesma Bambuleo i Gypsy Kings.

0: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Navikla sam ja da pričaš tako da te ne razume, da ćutiš kad mi

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove i humaniju budućnost rada. Više informacija i prijave na drive.ba. Organizator konferencije je Alma Career BH, Moj posao .ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB Banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio M i Radio M+.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: U Sarajevu 26, Tuzli, Zenici 28, u Mostaru 30 stepeni. A još uvijek traju radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji, Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: 16 je sat i mi smo u trećem satu našeg druženja. A nova hit predstava Dragana Marinkovića Maci Lifecoach.ba ponovo je u Sarajevu. To je snažna monodrama u kojoj Dragan Marinković Maca brutalno, iskreno i bez zadrške secira današnje društvo. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, publiku vodi od smijeha do tišine i od ironije do samopreispitivanja. A ova predstava u Sarajevo dolazi 18. oktobra u 20 sati. Karte su dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Dok su i od ironije do samopreispitivanja. A ova predstava u Sarajevo dolazi 18. oktobra u 20 sati. Karte su dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Dok su medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+,

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
2: Vidimo se!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Dnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 je sati i 18 minuta, a nova ton karta Home of Colors koju nam donosi Jub u ovoj godini je dizajnirana za korištenje svima. Svaka nijansa ima odabrano ime na engleskom jeziku koje je inspirisano prirodom, što joj daje karakter i olakšava pamćenje. Savremeno dizajnirani listići sa većim poljima boja nude bolji pregled i brži izbor. Nostalgija kombinuje 18 najpopularnijih nijansi boja i maltera iz prve Jub ton karte koja se zove Boje i malteri. A poseban set nazvan Tradition također uključuje izbor nijansi odabranih u saradnji sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije, koje su posebno pogodne za renoviranje starih i historijski zaštićenih objekata. A ukoliko i vi planirate da mijenjate boju u vašem domu, onda posjetite i web stranicu Juba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A Čelik ovog petka gostuje na Grbavici nakon više od 7 godina. Posljednji odigrani meč Čelika i Željezničara na Grbavici odigran je 18. maja 2019. godine. A zenički tim tada je upisao jednu od svojih rijetkih gostujućih pobjeda nad sarajevskim rivalom 2-1. U novembru iste godine Željezničar i Čelik trebali su igrati još jedan meč na Grbavici koji je otkazan nekoliko sati prije utakmice zbog administrativnih problema Čelika. Pa je utakmica registrovana pobjedom Plavih sa 3-0. Čelik je na svojim društvenim mrežama najavio predstojeće gostovanje u okviru 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine gdje se ukratko podsjetio bogate historije utakmica na kultnom stadionu. Navijači Čelika se sjećaju lijepih i manje lijepih momenata na tom stadionu. Svim našim navijačima u sjećanje ostalo osvajanje druge titule Kupa Bosne i Hercegovine 1996. kad smo u finalu na još uvijek porušenoj Grbavici savladali Tuzlansku Slobodu golovima Bujaka i Tumbića.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal bojni C, frutolino.
3: Vidimo se!
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: on sugar. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Na području općine Novo Sarajevo nastavljaju se aktivnosti na evidentiranju i uklanjanju napuštenih, oštećenih i neregistrovanih vozila koja se nalaze na javnim i parking površinama. U okviru zajedničke akcije nadležnih institucija i službi koja obuhvata obilazak terena, provjeru i evidentiranje vozila, do sada je uklonjeno ukupno 26 vozila. Na području općine Novo Sarajevo trenutno je evidentirano još 88 vozila za koja postoje indicije da su napuštena. Kompanija Rakuten Viber najavila je danas u Nišu da će za manje od 30 dana u Srbiji biti aktiviran servis koji će omogućiti besplatno slanje i primanje novca putem te aplikacije. Besplatno se povežete s chatbotom, povežete ga sa svojom bankarskom aplikacijom i besplatno, kao što biste poslali poruku, obavljate transfer novca, istakao je direktor za strateška partnerstva kompanije Konstantin Kostadinov. Austrija je produžila kontrole na kopnenoj granici sa Slovenijom za još 6 mjeseci. Nova odluka stupa na snagu 16. septembra i bit će na snazi do 15. marta 2027. godine. Ova mjera posebno je važna za građane regije koji prema Austriji i Njemačkoj putuju preko Slovenije. Kontrole se mogu provoditi na pravcu kroz tunel Karavanke, kao i na graničnom prijelazu Šentin-Špilfeld, te na drugim cestama koje povezuju dvije države.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu u Bosni možemo očekivati kišu, dok je temperatura ujutro od 11 do 17, dnevno od 23 do 29 stepeni. Dragi naši vozači, na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Dok zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 je sati i 5 minuta. Zadnji sat našeg druženja uveliko je počeo. A u nastavku slušamo Dinu Dvornika i pjesmu Jače manjače.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 16 minuta. Da li ste na društvenim mrežama vidjeli dramu koja se vezuje za ime Eda Širana? Našao se na udaru kritika nakon što je reper Macklemore uklonjen s njegove turneje zbog javne podrške Palestini, a nekoliko izvođača koji su trebali nastupati kao podrška također je odustalo od turneje. E sada, zbog toga Ed Sheeran snosi i posljedice. Izgubio je gotovo 100.000 pratitelja na Instagramu usred sve veće kontroverze. Jeste li vi upratili ovu temu na društvenim mrežama s obzirom da je Instagram, Facebook, Reddit prepun komentara, reakcija na ovu njegovu odluku?

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Topli dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 KM uz čak 2.000 KM dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 1963. godine singl She Loves You grupe The Beatles objavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali tamnošnja publika tada još nije bila upoznata sa bendom iz Liverpoola. Izdanje je objavila mala diskografska kuća Swan Records, dok je pjesma u Velikoj Britaniji već uživala veliki uspjeh. Američko izdanje u početku nije privuklo značajniju pažnju i nije uspjelo dospjeti na tamnošnje muzičke liste. Međutim, sve se promijenilo nekoliko mjeseci kasnije kada interes za Beatles se u Americi naglo porastao. Tada je i She Loves You dobila novu priliku kod američke publike i ponovo je objavljena. Do marta 1964. godine pjesma je stigla do prvog mjesta američke Billboard liste. Tako je singl koji je u početku prošao gotovo nezapaženo postao jedan od velikih američkih hitova Beatlesa. U nastavku slušamo pjesmu She Loves You.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Messi, zvanično se oprašta od dresa reprezentacije Argentine. A njegova posljednja utakmica biće odigrana 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu. Odluku o povlačenju iz nacionalnog tima objavio je prije 2 sedmice, naglašavajući tom prilikom da nacionalnom timu nema više šta dati. Zavidnu reprezentativnu karijeru legendarni ofanzivac završava sa 207 nastupa i nevjerovatnih 125 postignutih pogodaka. Streljački klub Sarajevo ponovo je ostvario zapažene rezultate na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke, održanom 12. i 13. septembra u streljani sportske dvorane Goran Čengić u Sarajevu, potvrdivši status jednog od najuspješnijih klubova u bosansko-hercegovačkom streljaštvu. Streljački klub Sarajevo osvojio je ekipne titule državnih prvaka u disciplinama 10 metara zračna puška i zračni pištolj u muškoj konkurenciji, dok su njihove ženske ekipe u obje discipline osvojila druga mjesta. Posebno se ističe 31 ekipna titula državnog prvaka u disciplini zračna puška za muškarce. Titulu su osvojili junior Benjamin Kurtović, Benjamin Fazlija i Benjamin Mešanović, saopćeno iz Streljačkog kluba Sarajevo.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku ponudu od drugog.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Topli dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.